0: Radio Dardimandis ekskluziv.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Gemrieli kerdzis mosamzadeblat tavaria katami igos noste. Noste sapirvo magaziebi qovldghiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdzis mosamzadeblat.
3: Sezoni sponsoria Kamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzache, pitschela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.
2: Saatis Dardimand.